0: Odok Hebitremi, na mi niwe ma yon kwa na mi bre.
1: Hey, Mr. Madam Karime, wadzi na ye sika problema na. Che, oye juma problema. Aso application na chere. Enzema biyala ha ubiyala. Oye sunsu masema. Awuwa na. Adi biyala owa sasi du biyala. Adi, ajen che awa wabra bomen. Mega tuwa ude. Kwa Madam Karime ho.